0: the hits. Radio Ögalan, underhållningskanal. Okej.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Då han blev lagt in på sjukhus så visste det sig att han var tvekjønna. Det är ju lite av en överraskelse eller besked att få av någon.
1: Ja, speciellt i och med att han Steve Manners skulle in och få hjälp för nyrestein och fick besked om att du är dama och du.
0: Du både man och dama?
1: Ja, så den godaste Manners sa jag satt och tänkte lite på detta och sa att ja, det förklarar ju en del ting för han hade ju alltid varit lite glad och se lite fin ut och pynta sig visst nog.
0: Så han såg ut som en man men på insidan så var det andra delar som normalt sett inte hörde till en man.
1: Ja, det är faktiskt något som sker inte så ofta men det sker.
0: Han kunde förplanta sig själv när sagt.
1: Han kunde faktiskt det säkert, visst jag hade jag vet inte hur funktionellt allt var. Det står inte något närmare om det men de manliga delen fungerade i alla fall fint för han hade kona och 6 ungar.
0: Han hade det ja.
1: Ja.
0: Men så visade det sig att han var damakjölog.
1: Ja. Så han satt och ruga lite på detta här informationsperioden och fann ut att vet du
0: han har aldrig haft mensen eller något.
1: Nej då, men han fann nu heller ut att han ville pröva detta här så han valde att skifta kön.
0: Han gjorde det ja.
1: Ja.
0: Och vad sa konungen om det?
1: Väl Kono sin kommentar var väl det att ja när jag tänker mig om så har du alltid sprungit som en jenta.
0: Eller då... kanske du tänkte det att 6 unga får hålla eller?
1: Ja, det hade den i alla fall gjort för mig men och ungarna sa väl det att de var nog glada nu oavsett. Så det blev ju en lite happy ending på en något bisarrt legevisit.

0: Nummer to, en må producera mer ström. Klart, de har ju sagt att de ska göra det ena och det andra, men det är ingenting som sker. Nu har de ju gått ut och så sagt att ja, nu ska de göra det enklare för att få mer vindturbiner. Sant? Sådana, ja. Få fortgång i byggen av vindturbiner. Men man ska inte bygga ut vannkraft för det är liksom sårbar natur. Ja väl. Och man ska inte bygga atomkraftverk för det är farligt. Och så ska de bygga havvind och så ska de inte det allikevel för de vet inte hur de ska bruka stöttepengarna. Och sånt går dagarna. Sant?
1: Ja.
0: Och i mellantiden så har man Norges pris och ingenting sker.
1: Nej.
0: Så man lever bara farligare och farligare.
1: Ja.
0: Nu har de bestämt i Kvinnherad att de ska se på atomkraft som ett alternativ. Men det vill ju uansett vara 10, kanske 20 år fram i tid.
1: Ja.
0: Så då blir det Norges pris i 20 år.
1: Då blir det Norges pris i 20 år. Ja. Men det godtar det jag.
0: Ja, Norges pris, 8 år.
1: Det är 8.

0: Ganska snart så är det Heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för Heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: I Topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her er nok en stor låt.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ingvar Moxnes är med dig i Top 40 studio och här kommer nog en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Då är det strax klart för nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsuppdatering måste vi ju självklart få. Någon skickliga nyheter får man nästan säga, för det alltså det är ju nyheter det med.
0: Och så kommer det som är checkigt efterpå.
1: Det är mycket checkare med såna rara nyheter. Men kommer tillbaka igen med mig, så här är det bara att följa med.